Danska radions vokalensemble ledd av Marcus Creed håller konsert till Sankta Cecilias ära. Först Elliot Carter's Musicians Wrestle Everywhere, sen Orlando de Lassos Domini Jesu Christe och här senast Palestrinas Cantantibus Organis. Vi fortsätter med Rune Clarks musik.

A Song for St. Cecilia Day av Rona Clark inledde den här triptyken. Sedan hörde vi Dom Aurora Finem Daret av Carniolus och här senast Ferdinando de Lassos Cecilia Virgo i en konsert just till Sankta Cecilias ära.

Cecilia Virgo, Jungfrun Cecilia av Gabriel Jackson. Och innan det Orfeus av Lars Johan Werle. Det hörde vi här med Danska Radions vokalensemble ledd av Marcus Creed. Och mer musik till musikens skyddshelgon härnäst.

Danska radions vokalensemble av Marcus Creed här med solister i Benjamin Brittens hymn till Sankta Cecilia. De ska nu avsluta sin konsert med ett litet extra nummer, återigen av Orlando di Lasso, 1500-tals tonsättaren.

Det var Orlando de Lassos Musica Dei Donum Optimi vi hörde med Danska Radions vokalensemble ledda av Marcus Creed. Tack till er! Vi fortsätter här i Notturno nu när klockan slagit 3 med Friedrich Kuhlaus musik.

Duo Nanashi framför det här Friedrich Kuhlaus musik, introduktion och variationer över ett tema ur operan Evriante. Nu är det symfonidags. Carl Nielsens Sinfonia Espressiva med både sångare och orkester.

Janne Berglund, Johannes Weise och Stavangers symfoniorkester ledd av Niklas Wilén framför det här Carl Nielsens tredje symfoni, Sinfonia Espressiva. Innan klockan blir 4 hör vi Johan Peter Emilius Hartmans musik.

Fionian Chamber Choir ledd av Alice Granum framförde Blomstre som en rosengård av Johan Peter Emilius Hartmann. Det är i Notturno vi hör dessa blommiga toner. Klockan är 16 och nu får vi strax höra Bachs tredje violinsonat.

Bachs tredje violinsonat i C-dur framfördes av stjärnviolinisten Wilde Frank Bjerke. En annan internationell stjärnsolist får vi höra här. Beatrice Rana spelar Franz Liszts pianosonat i H-moll.

Hovmålssonaten av Franz Liszt framförd av Beatrice Rana. Detta är Notturno, klockan är 5. Och klockan handlar det om här, den venesiska klockan. Zoltán Kodály har skrivit den här musiken.

Musik av Zoltán Kodály med titeln Den venesiska klockan och Kejsarens entré ur Harry Janosch. Torontos symfoniorkester leddes av Andrew Davis. Nu blir 1500-1600-tals musik.

Sigismondo Dinda heter kompositören. Fiume Calon de Toe hörde vi här, framförd av Concert of Music, samt sångarna Evelyn Tubb, Mary Nichols, Andrew King och Paul Agnew, samt Alan Ewing.

Polska radiosymfoniorkestern spelade en symfoni i D-dur av Antoni Hartzewski. De hade Andrzej Straczyński som dirigent. Och nu hör vi Solgabetta och Bertrand Chamaillot spela Brahms.

Ursprungligen tre sånger av Brahms, här arrangerade för cello och piano. Solgabetta och Bertrand Chamaillou spelade. En halvtimme kvar av nattens sändningar innan morgonen. Vi ägnar dem först åt Händel, en triosonat i G-moll.

Händels triosonat i G-moll framförd av Musica Alta Ripa. Tchaikovsky härnäst. Vi ska faktiskt få höra utdrag ur Nötknäpparsviten. Det blir man ju glad av. Kotaro Fukuma spelar piano.

Kotaro Fukuma här i några delar ur Tchaikovskis nötknäpparsvit. Och vi avslutar svenskt just i den här nattsändningen med Bernard Krusells musik.

0: det till och med heter svenskt, det här stycket. Introduktion och Air Suédois av Bernard Krusell. Vi hörde Anna-Maja Korsima och finska radiosymfoniorkestern ledda av Osmo Venske. Morgonen har grytt och Noturno och jag, Jack Lantz, tackar för mig. Nu blir det nyheter.
1: God morgon från Ekot. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget, och det finns i vår app. Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
4: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
5: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
6: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
7: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regeringarna. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
8: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en 4-partiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
7: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Men flera lyfter också brister som att ett nationellt register inte fångar upp utländska donatorer och att registret innebär ett intrång i den personliga integriteten. Syftet med ett samlat register är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Ekots nyheter den här morgonen får du av Simon Karlsson i studion.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den israelisk-amerikanske violinisten Itzhak Perlman drabbades av sjukdomen polio när han var 4 år, men lärde sig att gå med kryckor. Kanske gjorde denna begränsning i hans rörlighet att han kunde ägna mycket tid åt musiken och bli en av vår tids allra största violinister. Här hörde vi honom spela William Waltons Touch Her Soft Lips and Part tillsammans med Boston Pops som dirigerades av John Williams. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. I dagens mix kan du förvänta dig bland annat blomsterur, barnkarneval och speglar. Men nu närmast en dagdröm av Claude Debussy med Anne Kefelek på pianopallen.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

blomsterur där man planterar olika arter i en cirkel och på så sätt skulle kunna uppskatta klockslaget genom att se vilka blommor som var utslagna. Den franske tonsättaren Jean Francais gjorde musik av denna idé och här hörde vi när oboisten Albrecht Mayer spelade dagblommande jasmin tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Mattias Mönius. Här i klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu en stunds reflektion i Arvo Pärts Spiegel im Spiegel.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Ensemblen La Reveuse spelade den tredje satsen ur Giovanni Battista Draghis triosonat i G-moll. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundar med ett trumpetarrangemang av Tommaso Albinonis oboekonsert i D-moll.

God morgon, huve homenta, sabah al skär, eller guten morgen, som tyska Georg Philipp Telemann kanske skulle sagt. Klockan har passerat 7 och du har igång P2, vilket innebär klassisk morgon, där vi precis hört Michael Schneider, Karl Kaiser, Ingeborg, Scherer och Martin Stadler spela musik ur en Telemann-konsert. Här i Radiohuset i Växjö har jag, Emma Johansson, fyllt på min vattenflaska. Och producent Niklas Albertsson har hämtat sitt kaffe. Så nu är vi så redo man kan bli för dagen. Kanske har du också kaffet i koppen redan. Därför att göra dig redo för ännu en dag. Det är också musiken, kan jag berätta. Redo att hjälpa oss alla in i dagen.

En blomma i vinden. Visst kan man se framför sig en mjukt vajande blomma här i det lätta marimba- och orkesterspelet. Det är musik både av och med Alexei Gerasimes detta. Han spelade tillsammans med Nordtyska radions orkester här under Gordon Hamiltons ledning. Och ja, på tal om att lyckas fånga andan i titeln i musiken som han komponerat. Det tycker jag också att Florence Price har lyckats göra i sitt stycke Adoration. Visst kan man ana den här glittrande blicken bara en riktigt nykär person kan ha i musiken. Blicken av just beundran.

Randall Goosby, det unga stjärnskottet som inte är så ung längre. Han fyllde 30 år. Här spelade han tillsammans med Philadelphia-orkestern under ledning av Yannick Nézet-Séguin, Florence Price's Adoration. När vi lyssnade till detta stod jag och tänkte på vad jag kanske inte dyrkar men beundrar. Det skulle väl vara människors förmåga att hoppa ur sängen på morgnarna, så där pigga. Eller om vi ska prata musik, kanske Beethovens bredd. Att han kunde skriva så dramatisk och chockerande musik och så mjuk och trygg musik som den andra satsen i hans pianokvintett i S-dur.

Fabio Di Casola, Martin Frutiger, Mattias Ratsch, Misha Groll och Martin Lukas Staub. De har spelat den andra satsen ur Beethovens pianokvintett i S-dur. Och från en kompositör som de flesta känner igen till ett stycke som många estländare känner till och uppskattar. Heino Ellers hemlandssång. Det är det mest populära stycket, inte bara av honom utan i hela den estniska klassiska repertoaren. Den blev som ett uttryck för undertryckta patriotiska känslor under Sovjetockupationen och sågs också som en slags dold nationalsång.

0: Det här var Estlands nationella symfoniorkester som spelade under ledning av Arvo Volmer. Heino Ellers hemlandssång, eller Kodomaine vis. Nu unnar vi oss en minuts verklighetsförankring. Simon Karlsson ger oss ekot.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Ukraina är det större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
2: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
4: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
2: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
6: Men då folk tycker att det är okej att ta stryptag på en annan människa, liksom. Oavsett vad.
7: Inte oavsett vad, men just i den här situationen. Det var som att man valde liksom Team Holm i det här. En viss grupp.
5: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.

Och så var klockan redan 7:30 på morgonen. Om du precis öppnat dina små ögonlock, god morgon, god morgon. Om du varit igång ett tag redan, heja, heja. Du har precis hört Joseph Cooper spela Antonin Dvoraks sjunde humoresk. Och ja, vi fortsätter med en svit med lite mer tempo.

Emil von Resnicheks svit för orkester. Det här var den första delen och Weimars stadskapell spelade under ledning av Stefan Soljom. Patrik Andersson i Malmö har skrivit in till oss att han vill höra Der Leiermann från Winterreise av Schubert. Det är den sista sången i den här stora sångcykeln. Hela verket, det handlar om en ung man som ser sin älskade gifta sig med någon annan och därför går ut till fots i den djupaste vinter bara för att fly minnena av henne. Här i den sista sången så möter han för första gången en annan människa utanför sina egna drömmar och hallucinationer. Och det finns nästan en liten känsla av hopp här. Han möter en gatumusiker som verkar göra det bästa av sin situation, trots att den kan verka hopplös. Patrik skriver till oss en morgon när det var lite bitigt och kallt hos honom i Malmö att den här kanske skulle kunna passa.

Baritonen André Schoen och pianisten Daniel Heide. De har sjungit och spelat Der Lyman, den sista sången ur Franz Schuberts sångcykel Winterreise.

Den andra satsen ur Dag Viréns tredje symfoni. Den framfördes av Norrköpings symfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard. Och nu kan du ta och spetsa öronen efter något lite annorlunda i musiken. Det är pianospel man hör i japanska Akemi Naitos stycke Rain Calling Autumn. Men klangen är inte riktigt som vanligt, kommer du märka rätt snabbt. Hon har skapat ett lite gångliknande ljud genom att sätta in en dime, ett amerikanskt 10-cents mynt, i pianot mellan cis-strängarna. Lyssna, du hör det direkt.

Catherine Boyce spelade den tredje delen ur Akemi Naitos stycke Rain Calling Autumn. Den är baserad på en dikt av Shoya Nakahara. Där skriver hon bland annat att ja, men det känns som att hösten kommer närmare varje gång det regnar. Det är som att regnet kallar på hösten. Och jag är beredd att hålla med. Om jag tittar ut genom fönstret nu den här morgonen så ser jag att marken är fortfarande fläckig och glansig efter att det regnade i natt. Och ser jag på trädet har det aldrig sett mer höstigt ut.

Musik ur Gösta Berlings saga, Solrök kallas det här partiet. Det här torra diset som gör att luften kan bli gråaktig och att man inte ser så långt. Det är musik av Torbjörn Ivan Lundqvist. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spelade under ledning av Lundqvist själv. Och innan så pratade jag om en dikt av den japanska poeten Shuya Nakahara. Jag sa att hon hade skrivit på ett visst sätt, men det är ju såklart en han. Nu till en annan han, till Brahms klarinettsonat, den första.

0: David Poppers Höstblomma med Maria Kliegel och Nikolaus Esterhazy symfonia under ledning av Gerhard Markson. Innan det var det Stephen Osborne och Gene Johnson som spelade musik ur Brahms klarinettsonat den första. Ikväll är det världspremiär i Lund för en körfilm. Du drottning över all gudomlighet heter den. I den får vi se damkören Carolina i röster tillsammans med ensemble Mare Balticum. Det nyskrivna verket är för kör, bronslurar och elektronik. Kompositören är Stefan Klaverdal och honom har jag med mig just nu. Hej Stefan!
1: Hej hej!
0: Fint att ha dig med i programmet. Kan vi reda ut tillsammans, vad är bronslurar för något?
1: Bronslurar är någonting som man hittade i nedgrävda eller sänkta i kärr eller sådär. Och som man förmodligen använde under den nordiska bronsåldern då, för sådär 4000 år sedan eller någonting. Men det är ju ingen som vet vad man hade dem till egentligen. Så man, det finns massa teorier.
0: Att kalla på folk eller att bara musicera tillsammans, det kan vara vad som helst.
1: Ja, det troligaste är väl som många anser då, verkar ju vara att man hade dem som någon slags rituella instrument i vad man nu hade för trosuppfattning eller vad man nu tänker sig på den tiden.
0: Hur kommer det sig att du fascineras så av dem?
1: Ända sedan jag upptäckte dem i tonåren eller någonting sånt där så har jag tyckt att det är spännande med det, just på grund av åldern tror jag. Och att man inte riktigt vet vad man hade dem till. Så att det väcker i alla fall min fantasi väldigt mycket, kan man väl säga.
0: Och hur kommer det sig då att du ville få in dem i din musik som du komponerar? Hur fick du idén?
1: Jag fick idén, det var så här att alltså, Musik i Syd förvaltar ett par såna här och de la ut en liten video på något socialt medium och så såg jag den här och hörde av mig och sa att det vore väl kul att göra något nyskrivet för de här gamla lurarna. Och sen tänkte jag inte mer på det, men sen på något sätt så tyckte någon annan att det här var en bra idé och då sen hamnade vi liksom här. Nu blev det ett ganska långt verk där de är med och det är ju väldigt kul.
0: Vi ska ta och lyssna till en liten bit just nu.

0: Berätta, vad handlar det här verket om?
1: Det handlar om världens skapelse, undergången och återkomsten, eller hur man ska säga. Det bygger lite på idéer i olika skap eller berättelser om världen, kan man säga. Så jag har hittat på lite grann med utgångspunkt i litterära källor. Så det kommer lite från Eddan, men Eddan är ju inte så gammal, så att jag letade upp en text av en på sumeriska som är ungefär samtida med bronslurarna, av den första namngivna författaren, en Hedwana, och kommer då från Inannas upphöjelse. Mm. Den handlar lite grann kanske om det också, kan man tolka det som.
0: Om just världens skapelse.
1: Ja, precis. Så att det är lite av det hörde vi här. Eller egentligen är det en hyllningsdikt till mångudinnan då, Inanna. Men man kan tolka det där på lite olika sätt. Men det, jag började ju faktiskt med att fundera på hur man talade i nordiska länderna då för 4000 år sedan. Men det är ju samma där, att det är ju egentligen ingen som vet säkert, även om det finns teorier och ganska mycket idéer. Och det hade man kunnat hitta mera, men det här var ju en litterär förlaga, så det var lite roligt också. Dessutom det. Var det roligt att det var en kvinna som hade skrivit den, tyckte jag.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Om man lyssnar till hela verket, då kommer man ju märka att man både de här bronslurarna är med, men också elektroniska instrument, elektronisk musik. Har du någon särskild tanke med det, den mixen?
1: Ja, alltså det handlar lite grann om hur att vi liksom, den här texterna finns ju kvar precis som instrumenten, och de talar till oss över 4000 år, och på något sätt så var ju lurarna var, de är otroligt avancerat konstruerade och väldigt sofistikerade instrument, även om man bara kan spela ett fåtal toner på dem. Men då är det kanske dåtidens mest avancerade instrument som möter då ett av de mer avancerade som vi har idag, nämligen datorn då. Så att det är lite att vi pratar med varandra över tid och rum kanske.
0: Just det, tiderna möts.
1: Just det.
0: Berätta lite om den här filmen. Hur är den jämfört med en vanlig konsert?
1: Ja, för det första så blir det ju samma varje gång man tittar på filmen. En konsert är ju alltid olika. Även om man försöker göra likadant, så alla, det är ju unikt varje gång så att säga. Så det är ju en sak. Men sen kommer man ju mycket närmare alla sångarna, alla instrument, alltså båda de här instrumenten. Och det blir en annan slags upplevelse, tror jag, än att vara på en konsert så att säga. Där man kanske sitter alltså 20 meter ifrån eller 100 meter ifrån eller sådär. Här kommer det ju alldeles in till ansiktena ibland, så att man liksom verkligen ser och upplever, kanske nästan som att man är med i kören själv.
0: Filmen, den kan man framöver se på Musik i Syds digitala scen, Musik i Syd Channel. Stefan Klavedal, tack snälla för att du var med här i Klassisk morgon.
1: Tack så mycket, tack.

Här var det Ljuba Timofejeva som spelade Agathe Backer Gröndahls serenad för piano. Nu vidare till en riktigt kär Gilda i Giuseppe Verdis opera Rigoletto.

En god gammal inspelning från 64. Här var det Anna Moffo som sjöng och RCA Italiana orkestern i Rom som spelade under ledning av George Scholti. Caro nome ur Verdis Rigoletto. På Klassisk morgons Facebook-sida så har vi bett om tips på peppmusik. Musik som kan få en att komma igång eller känna att man, ja, kanske får lite mer stuns i stegen. Jan Hessel har skrivit att jag har använt Fanfare for the Common Man av Aaron Copland på hög volym för att väcka husets invånare. Det fungerar, men är inte så populärt. Nej, det kan jag tänka mig. Vet inte om det räknas som pepp riktigt, men det gör ju att man kommer igång i alla fall.

Fanfare for the Common Man här med Universitetet i Georgias blåsensemble under ledning av John P. Lynch. Nu lite mjukare tongångar.

0: Monteverdis motett Cantate Domino Canticum Novum med La Compagnia del Madrigale under ledning av Luca Guglielmo. Nu, nyheter Simon Karlsson ger oss ekot.
1: I Kongo Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med Ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning som etta i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. På andra plats kommer SVT, trea Aftonbladet. Fler känner sig trygga i samhället, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper.
2: Alltså det är så häftigt.
3: Känslor.
4: Den är underbar.
3: Kunskap.
5: Tärsorna.
3: Bråk.
2: Osmakligt tycker jag.
4: Det är skitbra.
3: Betyg.
4: Det här är en sexa.
3: Två. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
6: Grazie. Grazie Antonio.
3: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.
7: Söndagsmorgon dansar en menuett med Händel och sjunger italiensk medeltidsmusik. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

Le Talent Lyrique under ledning av Christophe Rousse. De spelade inledningsmusiken, ouvertyren till Jean-Philippe Rameaus operaballett Polyhymnias fester. Och ja, på tal om fest, Johann Pachelbels kanon, den har ju spelat på ett och annat bröllop. Jag minns att jag spelade cellostämman som mingelmusik en gång under en bröllopsfest. Ja, det var ju intressant. Cellostämman, den har inte jättemycket variation, om man säger så. Man får se till att planera inköpslista eller något annat under tiden.

Det är ju ändå en klassiker detta av en anledning, det får man säga. Johann Pachelbels kanon. Den framfördes här av en ensemble under ledning av violinisten Daniel Hope. Och nu kan jag berätta vilka som får Stena-stiftelsens stipendium i år. Honorärstipendiet går till operaregissören David Radok för hans enastående gärning och betydelse som regissör av opera i Göteborg. Andra stipendiater är författaren Lydia Sandgren, musikalartisten Feline Andersson, musikern Simon Ljungman och konstnären Tarik Kiswansson. Stipendiet det är på 300 000 kronor och delas ut den 4 december i Göteborg i kungen och drottningens närvaro.

Musik hela vägen från Brasilien. Det här var ett litet stycke av Oscar Lorenzo Fernandes. Toada kallas det. Det var Fabio Mercetti som dirigerade Minas Gerais filharmoniska orkester.

distansförhållanden, am I right? Här i Franz Schuberts Liebesbotschaft så sjunger sångaren till en liten bäck att den ska skynda till hans älskade som är långt bort och meddela henne att han ju älskar henne. Hälsa från honom, snart kommer han tillbaka. Håller man på så, ja, då vet man att man är kär. Här var det Gerhold Huber som var sådär kärlekskrank och det var Christian Gehaher som spelade. En till kärlekssång i musiken, det blir det nu när Rochelle Sennett spelar en bit ur Samuel Coleridge Taylors afrikanska svit. Just den här biten kallas kärlekssång.

Pianotoner som bär på ett kärlekens budskap. Det här var Samuel Coleridge Taylors kärlekssång.

Den första delen ur Kevin Putts flöjtkonsert var detta. Solist Adam Walker, Peabody Symphony Orchestra, de spelade under ledning av Marion Alsop. Om du har haft en morgon hittills som har varit stressig, en sån där som bara gått i ett, ja, då tycker jag att du ska unna dig att luta dig tillbaka nu en stund. Om inte rent fysiskt så i alla fall kanske mentalt, till Eric Coates stycke By the Sleepy Lagoon. Den kan man vila till.

0: Eric Coates by the Sleepy Lagoon med Kungliga Filharmonikerna i London och dirigent Barry Wordsworth. Och nu, Kulturnytt med Gustav Ingerhage om makt och inflytande i den digitala världen.
1: Influencereran på sociala medier håller på att förändras. Det visar årets maktbarometer som listar de mäktigaste kontona på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år dominerar mindre konton med färre följare som petar ner stora namn som bland andra Wahlgren och Ingrosso.
2: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta och som inte är maskerade utav reklambudskap.
3: Det säger Johannes Gustafsson som är verksamhetsledare och ledamot på Mediaakademin som ligger bakom rapporten. En anledning till att topplistan på Instagram ritats om rejält i år är att man för första gången också mätt delningar och återpubliceringar. Och 2026 är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
2: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra eller man är med i en gruppchatt med sina kompisar eller familjen. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
3: Och att det finns ett sug efter mer lättsamt innehåll beror också på att sociala medier allt mer präglas av det osäkra världsläget, menar Johannes Gustafsson.
2: Ett flöde som har varit ganska fullt av konflikt och på senare år också AI-genererat innehåll, så tror jag att det äkta och vardagliga blir ännu mer värt.
1: Och reporter här, det var P3 Nyheters Agnes Kohn. Den amerikanska manusförfattaren och regissören Lena Dunhams uppskattade såväl som kontroversiella dramaserie Girls kommer tillbaka. Det rör sig om en begränsad upplaga på 5 avsnitt med inspelningsstart 2027. Ett decennium efter att den 6:e och sista säsongen avslutades, det rapporterar Variety. Så ska det handla om radio. Nu står det klart att författaren Tone Schunnesson blir ny programledare för P1-programmet Allvarligt talat här i Sveriges Radio.
4: Det här har varit min dröm, alltså hur länge som helst.
5: Tone Schunnesson släppte i våras sin tredje roman, Ultravåld, som fick stor uppmärksamhet. Hon driver även tillsammans med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson den populära podden Café Bambino.
6: Vad är det som gör att Allvarligt talat kommer bli annorlunda om man tänker från alla andra program du hade kunnat vara med i?
4: Alltså även om det är att man svarar på någons fråga, så liknar skrivandet nästan ett mer privat skrivande jag har. Alltså att man följer en tanke som inte har att göra med det är ingen aktualitetsfrågor, det behöver inte vara någonting som just nu finns i kulturen eller i nyheterna.
5: Programmet Allvarligt talat bygger på att programvärlden svarar på lyssnarnas mer eller mindre existentiella frågor. Bland tidigare programvärdar finns bland annat författarna Kristina Lugn och P.O. Enqvist och nu senast André Walden och sångerskan Annika Norlin.
4: Alla författare som är med har liksom en viss folklig kvalitet som jag verkligen avundas dem och som jag bara, wow, har jag nu också den kvaliteten? Så det är ett väldigt ärofyllt uppdrag.
1: Reporter här, det var Johanna Ise. Oligarkens son är en hisnande reportagebok om en pojke och ett London i fritt fall. Och Karin Arbsjö har läst.
7: Klockan 02.23 den 29 november 2019 stiger en ung man ut på en balkong på det luxuösa höghuset Riverside i Londons hamnkvarter. Han rör sig fram och tillbaka längs räcket innan han hoppar mot sin död i Themsens svarta vatten. New York Times-journalisten och författaren Patrick Radden Keefe kan återge scenen i detalj eftersom skeendet har fångats av en övervakningskamera på MI6 högkvarter på andra sidan floden. Det är bara en av tusentals pusselbitar som ligger till grund för detta minutiöst researchade reportage. Varför dog den 19-årige medelklasskillen Zach Brettler? Svaret vecklas ut till en häpnadsväckande skildring av en familj som har tappat greppet om sin son och en stad som har tappat greppet om sin girighet. Det visar sig att Zach Brettler inte var ensam där i lägenheten, utan i sällskap av två skumma figurer ur Londons undre värld. En värld som vuxit fram ur en avreglerad finansmarknad, skattelättnader för utländska miljardärer och handfallna myndigheter. Och att tonårskillen lockats så till den grad av snabba pengar, lyx och status att han har utgett sig för att vara någon helt annan, nämligen sonen till en rysk oligark. Persongalleriet är osannolikt färgstarkt, från Zachs morfar och farfar som båda är förintelseöverlevare till en parad av skrupellösa London-gangstrar. Men det är föräldrarnas kärlek och oro som är bokens nerv. Radden Keefe nystar upp berättelsen ur deras perspektiv. Det är inte bara vad han berättar utan när och i vilken ordning som gör oligarkens son till en stor läsupplevelse. Man sugs med ner i malströmmen med föräldrarna som söker svar. Och efteråt måste man chippa efter andan.
1: Det sa vår recensent Karin Arbsjö om Patrick Radden Keefes Oligarkens son i översättning av Jesper Högström. Som får avsluta Kulturnytt Klassisk morgon med Emma Johansson fortsätter med musik om att vilja klättra på samhällsstegen. Mm.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Jajamän, nu ska vi möta den alldeles adelstokige borgaren Jourdain, som gör precis allt för att komma upp sig här i världen.

Musik till Molières komedi Borgaren som adelsman. Musik av Richard Strauss. Det här, det var själva overtyren, inledningen. Och det var norska kammarorkestern som spelade under ledning av Terje Tønnesen. Och från en overtyr till en annan. På vår Facebook-sida har vi bett om tips på peppig musik den här veckan. Anders Edström har skrivit att Mozart-overtyrer är inte dumt. Ann-Sofie Nilsson, hon har föreslagit en särskild, just den till Figaros bröllop.

Det är Rémi Baloo, dirigenten, som har dirigerat Klangkollektiv Wien, orkestern, genom detta, denna peppiga musik, overtyren till Mozarts Figaros bröllop. TV-serien om kung Carl Gustavs och drottning Silvias tidiga liv tillsammans lanseras i dagarna nu på tv-mässan MIPCOM i Cannes inför premiären som är nästa år. Kung Carl Gustav var kritisk när han fick frågan av Dagens Nyheter i juni om hur han kände inför serien. Och drottning Silvia sa i samma intervju: "Det är märkligt att man gör serier av människor som fortfarande lever. Det betyder att vi kanske får leva vidare med halvsanningarna." Edvin Endre spelar den dåvarande kronprinsen Carl Gustav. Han säger till TT att han förstår kungens reaktion. "Det kändes hemskt när jag läste det. Men jag har tagit mig an det här med största respekt och mitt mål är att framställa honom så mänsklig och äkta som möjligt." Queen Silvia har beskrivits som en variant på The Crown och skildrar 4 år av Carl Gustavs och Silvias liv. Från deras första möte under OS i München fram till förlovningen 1976.

Nobuyuki Tsuji har spelat Chopins tredje etyd för oss. Och nu, Ambarvalia. Det var en gammal antik romersk jordbruks- och fertilitetsrit som ägde rum i slutet av maj. Ruth Gibbs tar oss till den i sitt verk som hon kallar just Ambarvalia.

Det här var Ruth Gibbs stycke Ambarvalia med BBC:s filharmoniker i Manchester och dirigent Roman Gambe. Margareta Kallersten Brunell har skrivit in till oss. Hon vill höra, tror du att fåren skulle beta? Ur Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. Hennes man Urban ska nämligen sjunga Förklädd Gud i november. Även Veronica Bayhofer Larsson i Göteborg har skrivit in och vill höra något ur just Förklädd Gud. Det är som en uppmuntran till hennes bror som är svårt sjuk, som brukar lyssna på P2 under morgonen.

förklädd gud. Ett verk om människovärde och medmänsklighet. Om att se det gudomliga även där man inte tror att man ska hitta det. Det är musik av Lars-Erik Larsson detta, som uppfördes 1940 mitt under brinnande världskrig. Här var det Kungliga Filharmoniska Orkestern och Gustav Sjöqvists kammarkör som spelade och sjöng under Gustav Sjöqvists ledning.

Gryning vid havet. Text av Sten Selander, musik av Hugo Alvén. Här var det Lunds studentsångförening som sjöng under ledning av Christian Schultze. Och från Sverige till Brasilien. Radamés Nathalie. Han fick sitt namn efter en Verdi-opera, precis som två av hans syskon, Aida och Hernani. I hans verk som kallas Negaciando så kommer vi att få ta del av hans intresse för att förena just det brasilianska, populärmusikaliska med den klassiska pianorepertoaren. Negaciando alltså. Vi lyssnar.

0: Radames Niatalis, stycke Negaciando, här med Deborah Halash. Ikväll är det världspremiär i Lund för en körfilm. Du drottning över all gudomlighet heter den. I den får vi se damkören Carolina i röster tillsammans med ensemble Mare Balticum. Det nyskrivna verket är för kör, bronsluder och elektronisk musik. Kompositör är Stefan Klaverdal.
1: Bronsluder är någonting som man hittade i nedgrävda eller sänkta i kärr eller sådär. Och som man förmodligen använde under den nordiska bronsåldern då, för sådär 4000 år sedan eller någonting. Men det är ju ingen som vet vad man hade dem till egentligen. Så man, det finns massa teorier.
0: Ja. Om man lyssnar till hela verket, då kommer man ju märka att man både de här bronslurarna är med, men också elektroniska instrument, elektronisk musik. Har du någon särskild tanke med det, den mixen?
1: Ja, alltså det handlar lite grann om hur att vi liksom, den här texterna finns ju kvar precis som instrumenten, och de talar till oss över 4000 år, och på något sätt så var ju lurarna var, de är otroligt avancerat konstruerade och väldigt sofistikerade instrument, även om man bara kan spela ett fåtal toner på dem. Men då är det kanske dåtidens mest avancerade instrument som möter då ett av de mer avancerade som vi har idag, nämligen datorn då. Så att det är lite att vi pratar med varandra över tid och rum kanske.
0: Körfilmen med denna musik kan du framöver se på Musik i Syds digitala scen, Musik i Syd Channel.

0: Det här var Hélène de Mongeros pianosonat i F-moll, den tredje satsen. Det var Mihaly Berec som spelade. Lite dansant musik tycker jag väl att det var. Och nu närmar sig klockan 10. Pernilla Eskilsdotter, kan man säga att det blir en dansant klassisk förmiddag också?
1: Det kan man absolut säga. Vi kommer att få höra både ungerska och svenska danser. Och säger man ungersk dans, ja, då kommer Johannes Brahms i huvudet. Mm. Och ja, vi kommer att höra hans femte ungerska dans bland annat. Mycket Csárdás inspirerat.
0: Oh, det är härligt.
1: Det är jättehärligt. Och jag var på en workshop en gång och testade att dansa Csárdás.
0: Det låter jättesvårt.
1: Det var väldigt kul framförallt.
0: Ja.
1: Och det roliga är att när man testar det då får man helt plötsligt reda på att i Csárdás så finns inte bara det här väldigt, väldigt snabba. Mm. Utan det finns också en lugn startdel som är väldigt så här sångbar, melodiskt, och många gånger så står man där och sjunger såna här vistrallar texter och så medan man liksom gungar igång den här. Och sen den andra delen av en Csárdás när man dansar den, det är det som är så snabbt och vilt och det där, och då går det undan. Väldigt kul att testa, och ja, så roligt att ha det där med sig när vi nu ska lyssna på Johannes Brahms ungerska danser.
0: Dansar du mycket Csárdás hemma nu på helgerna?
1: Oh ja, alltid.
0: Ja, förstår det. Eller på morgonen för att peppa igång kanske.
1: Det vore kanske något.
0: Kommer det i början eller slutet av programmet, skulle du säga, de här danserna?
1: Det kommer rätt snart, så jag skulle kalla det början.
0: Ja, ja, men härligt. Det kommer inte bli något Csárdás här kan jag säga, men det kommer bli ändå rätt härligt och pampigt. Det blir en klassisk bröllopsmarsch.

0: Här var det Bertrand Chamaillot som spelade en av Felix Mendelssohns små sånger utan ord. Innan det Mendelssohns stora bröllopsmarsch med Champs-Élysées-orkestern i Paris under ledning av Philippe Herrewäsche. Nu Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland och luftvärnsförband i Polen. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet, Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
2: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
3: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
2: Men en möjlig orsak är att det har ju rapporterats mindre om gängkriminalitet och skjutningar. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring.
3: Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
2: När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga. Och det är ju typ på samma nivå som 2024 och 2025.
1: Reporter Milan Jelevic. Det har hörts flera större explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Allmänheten har varnats på sms och uppmanats söka skydd. Dödliga attacker mot Saudiarabien har trappats upp den senaste tiden. Iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatsen i Saudiarabien. Minst 6 personer har dödats i natt i ryska attacker mot Ukraina, enligt AFP. 3 av dem dog i attacker mot Kyiv, de andra i regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizjzja. Här hemma går Moderaterna framåt i 2 opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT Verians efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidepartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. Ekot med Carina Segura Morberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är Nürnberger symfoniker som spelar upp här i Perpetuum Mobile av en Josef Gungel. Gungel, han var oboist och han var också kapellmästare i den österrikiska armén, men startade också en rad underhållningsorkestrar på 1800-talet. Nürnberger symfoniker inleder klassisk förmiddag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Hjärtligt välkommen. Gungel kom ifrån en plats lite väster om Budapest som heter Zsámbék, där en tysktalande minoritet historiskt dominerade med det man kallar för svabisk folkmusiktradition och då, som lutade mycket mer och har lutat mycket mer åt sydtysk folkmusik och också just dominerats av till exempel brassband och blåsorkestrar och så. Kanske ändå lite intressant att tänka på när vi lyssnade på just det här stycket av Gungel. Ja, då var vi igång och nu har vi en lång härlig förmiddag som sträcker sig ända till 12:30. Vi ska dansa mycket idag, både svenskt och ungerskt. Och senare fram emot lunchtid så får vi pianomusik av Cécile Chaminade som lyfts på en rätt så ny inspelning. Det ska bli spännande, vid 11:30 ungefär. Och ungerska danser innebär Brahms mest kända om en liten stund. Ja, vi kommer att höra nummer 5-hitten och höra mer om den också. Och ungerskt blir det nu närmast också med Natalie Klein, cello och Julius Drake piano. Vi hör dem i Zoltán Kodály's cellosonatin.

Zoltán Kodály's sonatin för cello och piano. Natalie Klein tillsammans med Julius Drake. Vi ska stanna i Ungern och lyssna till ungerska danser. Folkdanser och folkliga melodier trodde han i alla fall, Johannes Brahms, när han plockade dem. De är ju över 20 stycken och från början för fyra händer. Vi kommer att höra Budapests festivalorkester med Ivan Fischer, dirigent. Och hur är det då med nummer 5? Den som kommer att vara vår final i det här lilla blocket nu med ungerska danser av Johannes Brahms. Ja, han misstog sig, för den där ungerska dansen nummer 5 var kanske snarare en melodi som hade upphovsman, Béla Kehler. Minnen från Bartva. Men oftast, även om där fanns en upphovsman, Béla Kehler, så hör vi den och känner den som Johannes Brahms ungerska dans nummer 5. Det är mycket, mycket dansant hur som helst i alla de här 5 danserna som vi kommer att få höra förstås då när de heter så. Csárdás tänker jag på mest. Testade och dansade på en workshop en gång. Det var otroligt spännande och jag fick lära mig då att Csárdás egentligen består av 2 delar. En lugn, melodisk del där man står och liksom känner in varandra och till och med kan sjunga med i någon liten text eller bara tralla med i den lugna melodin som sen då går över i någonting riktigt, riktigt snabbt. Det som vi brukar känna som Csárdás. Är det någon av er som vet mer och har dansat och kan, så berätta gärna det för mig så jag får veta. Medan vi lyssnar på ungersk dans nummer 1-5 av Johannes Brahms.

Ja, då finns det ju 16 till egentligen om man så skulle vilja. Det här var Johannes Brahms första 5 ungerska danser spelade av Budapests festivalorkester med dirigent Ivan Fischer. Jag ser framför mig hur det äkta paret Amanda och Julius sitter vid piano och spelar de här ungerska danserna. Ja, de finns ju från början också för fyrhändigt piano. Amanda och Julius, de bodde i Amsterdam och de var goda vänner med Johannes Brahms. Han kom ofta till deras musikaliska salonger där hemma. Jag pratar om Amanda Mayer och Julius Röntgen. Jag vet inte om de har spelat just ungerska danser fyrhändigt, men jag vet att de har spelat annan Brahms musik fyrhändigt på konsert, så varför inte se dem framför sig? Framförallt därför att vi nu också ska få lyssna till Amanda Mayer och Julius Röntgens svenska visor och danser. Det är 6 stycken för fiol och piano där Gregory Maton och Ann-Sofie Klingberg spelar för oss. Svenska visor och danser. Ja, egentligen är det nog mest deras egna melodier, utom en som kommer i mitten, lyssna efter den. Väldigt känd folkvisa. Men det är i helt rätt stil på något vis ändå, även om de förmodligen komponerat de flesta av de här melodierna själva. Amanda Mayer och Julius Röntgen. För det är lätt att sätta in en textrad om jungfrun som gick åt killan eller dansa med lilla vännen sin och sånt när man lyssnar på detta.

Det här är svenska visor och danser av paret Amanda Meyer och Julius Röntgen. Gregory Mason på fiol och Ann-Sofie Klingberg piano. Klockan närmar sig 11. Har ett stycke svenskt till och då ska vi in på 1900-talet till det dramatiska året 1929 med sin börskrasch och sånt som påverkade världens ekonomi och depressionstiden som följde. Det var i den miljön, i den tiden som Ture Rangström skrev sin symfoni nummer 3. Norrköpings symfoniorkester dirigeras här av Michail Jurovski. Och symfoni nummer 3 heter också Sång under stjärnorna.

glittret. Klockorna i slutet av den här symfonin säger oss att titeln är rätt. Sång under stjärnorna. Ture Rangströms tredje symfoni i en sats från 1929 har här spelats av Norrköpings symfoniorkester, som här dirigeras av Michel Jurowski. Klassisk förmiddag är igång här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och det där var det sista svenska vi får höra idag under förmiddagen fram till 12:30. Nu kommer vi nämligen in i ett franskt sjok av musik här, som kommer att innehålla till exempel Cécile Chaminade. Ny inspelning av pianomusik av henne alldeles strax. Och så sånger av Francis Poulenc. Renässansinspirerade 7 sånger. Det sägs att Francis Poulenc var väldigt inspirerad av Monteverdi när han skrev de här, renässans, tidig barock alltså. Men nu tar vi bara ett enda årskliv från det vi hörde nyss, Ture Rangström i slutet av 1920-talet. För här är Jacques Ibert och 3 stycken för blåsarkvintett med Le Vent Français.

Levent Français spelar pjäsbrev av Jacques Ibert. Och hjärtligt välkommen då till klassisk förmiddags franska avdelning här en stund framåt. Det är nämligen så att pianisten, hon heter Joanna Kasperek och är från Polen, född 1993. Hon har spelat in 4 stycken för piano av Cécile Chaminade. Och jag hittade en intervju med pianisten i fråga, Joanna Kasperek, på nätet. Det var väldigt intressant att höra hur hon berättar om den här musiken och när hon hittade den. Poem Provençal, som de heter, av Cécile Chaminade. Då blev hon helt tagen och kunde bara inte fatta varför så få pianister spelar detta och har det på sin repertoar. Det här är från ett helt nytt album, kom ut i maj 2026. Hennes andra soloalbum som heter In Plain Sight. Det är där vi hittar Cécile Chaminades poem Provençal.

De kvinnliga kompositörer som vi hör här, de gömde sig aldrig. De var aktiva, de var närvarande, de syntes och märktes i sin egen samtid. Så skriver pianisten Joanna Kasperek, som har spelat in pianomusik i ett album som heter In Plain Sight. Flera kompositörer som Mariana Martinez, Agata Backe Gröndahl, Mel Bonis och andra. Och här då Cecile Chaminade. Ytterligare franska och nu dikter också. För när Francis Poulenc gjorde sina 7 sånger, då var det chanson från renässansen som han hade som inspiration, och franska dikter och diktare. Texterna är många, och det är RIAS, alltså radiokören i Berlin, som ska få sjunga dem. Vässat sin franska, hoppas jag. Texterna, några av dem är så här: farväl till sorgen. Läpparna förråder dig nämligen genom ett leende. Och sen annan, där jaget går vid floden sen med en gammal bok under armen och konstaterar att floden är lika blek som jaget. En flicka dansar och musiken hörs väldigt, väldigt långt bort. Och så den vita snön. Änglarna som sjunger i himlen. En av dem är officersklädd. En är kock och de andra de bara sjunger. Kocken plockar en gås. Låt snön falla.

Det är Rias kammerkår i Berlin som har sjungit 7 sånger, sept chansons, av Francis Poulenc, där han inspirerat av fransk renässansdiktning och chanson från just renässanstiden, fast gjort sin egen samtidstolkning av det. Tyska sångare alltså som har sjungit på franska. Och nu när vi, ja, du kanske sitter och äter lunch nu, då ska du få en fiolkonsert à la Mozart till lunchen. Violinkonsert nummer 4. Och jag snor lite av texten från Poulenc nyss. Gryningshonung och blomstersol. Blomsterbudbäraren från himlen snuddar vid jorden.

Det är Gidon Krämer som har varit fiolsolist tillsammans med Kremerata Baltica i Mozarts fjärde fiolkonsert. Och med det, hörni, så är det inte mycket kvar av den här förmiddagen. Själv står jag här och funderar över om jag ska ta och ringa och ha en lunchdate med min äkta make. Kanske beroende av att slutmusiken du får här är en Gershwin-klassiker som finns i The Great American Songbook, The Man I Love. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Må så gott. Hej!

0: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag. Att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten. En andra lätthet som nås på andra sidan mörkret. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Manjett i P2 letar jag, Britta Svanholm Manjett, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En vandrare går genom skogen en höst när skogsrået sjunger med klaraste röst. Han lyssnar och hjärtat slår hårt i hans bröst på sånger om kärlek, om åtrå och tröst. Så har sångaren Rickard Söderberg översatt inledningen av Viljasången ur Frans Lehars operett Glada änkan. Här hörde vi den i sin ursprungliga form när Kate Royal sjöng tillsammans med Engelska nationaloperans orkester och Crouch Ends festivalkör under ledning av Edward Gardner. Tillsammans inledde de 3,5 timmes sällskap med mer musik och mindre prat som vi nu har framför oss. Merete Ellegård har plockat ihop programmet. Gustav Torsi heter jag som presenterar. Välkommen till P2 Klassiskt.

Vi fortsatte symfoniskt när Golo Berg ledde Münsters symfoniorkester genom den andra satsen av Fritz Wohlbachs symfoni i H-moll. Och det blir mer symfoniskt om ungefär 10 minuter när vi får höra den andra satsen ur Piotr Tchaikovskis andra symfoni. Men först ska vi ställa oss frågan vad man skulle kunna göra om man vill njuta

av ett stort verk som kräver många deltagare i ett litet mindre format? Den frågan kanske Franz Waxman ställde sig innan han satte samman sin Carmen-fantasi för violin och piano. Och här ska vi nu få höra ett potpurri med musik ur George Bizets opera Carmen när Josef Ivanov spelar tillsammans med pianisten Itamar Golan.

Från opera potpourri tillbaks till symfoni när Bernhard Haitink ledde Concertgebouw-orkestern i Amsterdam genom den andra satsen av Piotr Tchaikovskis andra symfoni. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi strax bjuder på musik för piano och orkester när Tobias Koch är solist i den inledande satsen av Emilie Meyers pianokonsert i B-dur. Modigliani-kvartetten ska värma upp oss inför det med att ge oss kammarmusik signerad Claude Debussy. Här är den första satsen av hans stråkkvartett i G-moll.

Chiaroscuro kvartetten spelade den första satsen ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 13 i A-moll, Rosamunda kvartetten. Och innan dess var det Tobias Koch som var solist i den första satsen av Emilie Meyers pianokonsert i B-dur tillsammans med Köln Akademin under ledning av Michael Alexander Willens. Strax här i P2 Klassiskt blir det högkarat i pianomusik när Jonchan Lim spelar etyd nummer 4 i cis-moll ur Frédéric Chopins 12 etyder. På vägen dit leder Jaco Kosisto Lahtis stadsorkester genom den tredje satsen av Armas Järnefelts orkestersvit i S-dur.

Yun-Chan Lim spelade en del ur Frédéric Chopins 12 etyder med opus nummer 10. Det här var den i cis-moll nummer 4. Nu ska vi vända tillbaka till orkestermusiken och tänka att redan som opus nummer 2 skriva en symfoni. Det är precis vad Lars-Erik Larsson gjorde 1928. Vid den här tiden så studerade han vid det som då hette Musikkonservatoriet i Stockholm, och hans första symfoni utfördes av elevorkestern på konservatoriet med tonsättaren själv på dirigentpulten. Här ska vi höra den inledande satsen när Andrew Manzi leder Helsingborgs symfoniorkester i inledningen av Lars-Erik Larssons första symfoni.

Efter inledningen av Lars-Erik Larssons första symfoni spelade Claudia Antonelli harpmusik skriven av Louis Spohr. Det här var harpfantasi nummer 2 i C-moll. Och det här är P2 Klassiskt som nu vill bjuda på två symfoniska satser av två tungviktare i tonsättarsfären. Om ungefär 10 minuter har vi den andra satsen av Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Och här närmast blir det musik skriven av Joseph Haydn. Mark Minkowski leder Le Musicien du Louvre i den första satsen av Haydns symfoni nummer 104.

Maris Janssons ledde Bayerska radions symfoniorkester i den andra satsen av Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Tidigare i P2 Klassiskt hörde vi en del ur Lars-Erik Larssons första symfoni. Och om ungefär 10 minuter ska vi höra ytterligare en svensk symfonisk debut. Då lyssnar vi till en del ur Elfrida Andrés första symfoni. Men det blir mer svensk musik innan dess, skriven av Franz Berwald. Runt 1850 så hade han faktiskt ganska svårt att hitta en fast musikalisk anställning och började arbeta inom glasbruksbranschen. Trots det så fortsatte han skriva musik under tiden och bland annat det vi ska höra nu, hans duo för violin och piano i D-dur från 1860. Här är det Marieke Blankenstein som spelar tillsammans med pianisten Susan Tomes.

Vi fortsätter med ett musikaliskt vykort från Mellaneuropa när Václav Lux ledde ensemblen Collegium 1704 i en del av Bedřich Smetanas Mavlast, mitt fosterland. Satsen vi hörde här heter Från Böhmens ängar och lunder. Och det blir mer bildlig musik nu när vi får höra ett stycke av italienaren Mario Castelnuovo Tedesco. Vi ska följa med honom ner i havet när pianisten Pietro Massa nu tar oss med under ytan i La Sirenetta i El Pesce Turchino, den lilla sjöjungfrun och den klarblå fisken.

Orkestermusik i triumf, eller atletisk musik skulle man kanske kunna beskriva det här som. Amerikanen Michael Torkeys Javelin, musik beställd av kommittén för de olympiska spelen i Atlanta 1996. Men den skulle också uppmärksamma Atlantas symfoniorkesters 50-årsjubileum. Här var det Joel Levy som ledde just den orkestern. Musik för flöjt, liten orkester och damkör tillhör inte vanligheterna i den klassiska repertoaren. Men just den kombinationen skrev John Fernström en concertino för 1941. Här ska vi höra den med flöjtisten Susanne Hörberg som spelar tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och radiokören under ledning av Mikko Frank.

Efter John Fernströms concertino för flöjt, liten orkester och damkör fortsatte vi med musik för violin och orkester. Maxim Wengerhoff var solist i Camille Saint-Saëns Havanaise tillsammans med Israels filharmoniska orkester under ledning av Zubin Mehta. P2 Klassisk talar dig sällskap i ungefär en halvtimme till, och under den vill vi bland annat bjuda på musik av danskan Nancy Dahlberg, men också på Georg Philipp Telemans divertimento för två flöjter, två horn och stråkar. Och här kommer det med Akademin för tidig musik i Berlin under ledning av Bernhard Falk.

Frans Rasmussen ledde Sønderjyllands symfoniorkester genom Nancy Dahlbergs Scherzo för stråkar, som också var P2 Klassisks näst sista stycke för den här gången. Musikredaktör Merete Ellegård och jag, Gustav Torsi, tackar för att du lyssnar. Strax väntar mer musik här i kanalen efter att Donka Angarchewa varit solist i Richard Adinsells Warszawa-konsert tillsammans med Folkland Philharmonin under ledning av Stefan Fraas. Fortsatt god lyssning.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där klockan precis slog 4 och nu väntar 3 timmar av klassisk musik.

Piotr Andrzejewski spelade det första av sex etyder för pedalklaver av Robert Schumann. Idag var det min tur att laga två tänder. I ett program som det här, när historien ständigt är närvarande, tycker jag att det är lätt att ibland drömma sig bort till förfluten tid. Det finns många historiska epoker och händelser som jag tycker är så spännande. Och ibland kan tanken väckas hos mig om hur det skulle vara att leva på den där tiden. I vissa sammanhang kan det verkligen kännas lockande, men så fort jag tänker på tandvård och tandhälsa så förbleknar det romantiska skimret och jag blir omedelbart glad och tacksam över att jag lever just här och just nu. Jag fick två hål borrade och tandläkarbedövning är en oerhört bra uppfinning måste jag säga. Helt fenomenal. Den får fem tandborstar och fem möjliga av mig. Inte minst för att den redan har släppt, vilket gör att jag kan prata i radio bara några timmar senare. Och det gör jag i P2 på hemväg, som du lyssnar på nu. Jag heter Erik Mjönas. Känn dig hjärtligt välkommen.

Det år Francis Ford Coppola fyllde 24 år regisserade han sin första långfilm. Det är väl en film som kanske skulle, jag har inte sett den, men den kanske skulle kallas en B-skräckis. En skräckfilm med låg budget som han spelades in, på 9 dagar. Dementia 13. Några år senare fick han positiv respons från kritiker för filmen You're a Big Boy Now, som också var en del av hans utbildning vid UCLA School for Theater, Film and Television. Du kände säkert igen Nino Rotas musik till Coppolas film Gudfadern, som blev hans stora genombrott i Hollywood när han var lite drygt 30 år gammal. Filmen återkommer som toppplacerad när det ska sammanställas listor över den bästa film som någonsin gjorts. Cincinnati Pops Orchestra spelade Nino Rotas tema ur Gudfadern.

songi songi bandiko ye likambo na motema ye ngai na motema.

Geoffrey Auriemma sjöng och spelade gitarr i sin Macambo, och du hörde också den legendariska musikproducenten Brian Eno som bakgrundskör.

0: Follan är ett av de stycken som Maurice Ravel skrev till Couperins minne. Stephen Osborne spelade.
1: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
2: Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
1: Tisdag klockan 8 här i P2.
2: Missa inte!
0: Men om du missade den konserten igår tisdag så finns den i appen SR, Sveriges Radio. Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Lucille Richardot och Anne de Fornell framförde Liza Lehmans I Dreamt My Love Was Singing. Och innan dess då hörde du när Sao Paulos symfoniorkester spelade Sergej Prokofievs Om hösten och Maren Alsop var dirigent.

Julian Arkas skrev den här musiken 1860 och under den perioden turnerade han flitigt i Europa som gitarrvirtuos. Och det var främst musik för gitarr som han skrev. Han samarbetade med gitarrbyggaren Antonio de Torres, vilket förändrade utformningen av resonanslocket på gitarren. Mer precis än så kan inte vara. Men det här var musik som han skrev, Bolero, Andrea González Caballero spelade.

Ja, det är sannerligen inte allt som är muntert i Peter Tchaikovskis Jevgenij Onegin, snarare tvärtom. Men så här glatt låter det i början av tredje akten när det är bal och festligheter. Polonäs, det var Sankta Cecilia Akademis orkester som spelade och Antonio Papano som var dirigent. Vi ska höra andra satsen ur Johannes Brahms klarinettkvintett i H-moll innan vi får Kulturnytt.

0: Vi hörde Sharon Kam som klarinettsolist tillsammans med Jerusalemkvartetten som spelade andra satsen ur klarinettkvintett i H-moll av Johannes Brahms. Du hörde den här i P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes. Där vi nu ska anropa Anna-Karin Ivarsson som ska ge oss ett kulturnytt.
1: Ja, hallå, hallå. Vi vänder blicken både mot talibanstyret i Afghanistan och berättar också det vi vet så här långt om hur en hel ovisad säsong av TV4s The Challenge kunde försvinna.
0: En helt tv-säsong försvunnen alltså. Det vi hoppas att är kvar efter det är stråkserenade E-mål, första satsen av Edvard Elgar. Och hur det gick med tv-serien får vi veta nu i kulturnytt.
1: BBCs radiosändningar i Afghanistan har stoppats av talibanstyret. Ett bakslag för pressfriheten och för kvinnor i landet, säger Naiva Alimi, svensk-afghansk journalist.
2: Jag känner Taliban och Taliban-regim och det är mycket oroande att BBC är ställning i Afghanistan.
3: Sändningarna på pashto, dari och engelska har tidigare nått 20% av landets vuxna befolkning enligt BBC. Men sedan talibanerna tog makten 2021 har villkoren för medier skärpt, säger Naiva Alimi.
2: Pressfrihet är redan mycket begränsat. Kvinnor får inte ha jobbat på många TV eller medier. Så folket har rätt till fri informationen och oberoende journalistik, tror jag.
4: Afghanistan är en av världens mest slutna länder och nu sluter man sig ännu mer.
3: Erik Larsson, talesperson för Svenska Reportrar utan gränser, understryker även han kvinnors begränsade rättigheter i landet och beskriver hur medielandskapet krympt sedan 2021.
4: Redan efter bara några månader så försvann nästan hälften av medierna då. Och 2/3 av de som jobbar som journalister då har idag slutat.
3: Och om inte sändningarna återupptas blir befolkningen i än högre grad beroende av regimvänlig media som efterlever dess religiösa värderingar, säger han.
4: Risken är ju att det här beslutet leder till ännu mer extremism, att man blir ändå ännu mer fast i sin tro. Det här är ett av de sista andningshålen för information som täpps till nu.
1: Erik Larsson intervjuad av Anton Bennebrant. Ja, hela säsongen av reality-serien The Challenge Sverige har raderats och nu måste premiären skjutas upp. Enligt uppgifter till Aftonbladet släppte produktionsbolaget Mastiff in en AI-agent i servern, men TV4 tillbakavisar att det skulle handla om en AI-agent som agerat självständigt. Vi hör TV4s programchef Mia Lindqvist.
5: Jag har pratat med Mastiff så säger de att de självklart använder AI i arbetsprocessen. Det gör ju alla produktionsbolag nu för tiden. Men det är inte så att det är någon elak AI-agent som har agerat självständigt och gått in och raderat materialet. Utan det är något annat tekniskt problem som har skett här och sen så har inte backupen fungerat. Så det är det stora problemet.
1: Råmaterialet finns bevarat men inget besked om nytt premiärdatum för den förlorade säsongen av The Challenge. Reporter Hjalmar Karlsson. Kult-tv-serien Girls kommer tillbaka med 5 avsnitt efter
6: 10 år.
1: Ja, Sara Ek, du har sett alla tidigare avsnitt.
6: Om jag har.
7: What are we doing next summer?
6: Girls, would you want to do Girls again next summer?
1: Girls brukar ju beskrivas som att den gav röst åt en hel generation. Vad är grejen egentligen?
6: Den handlar om ett gäng självupptagna vita tjejer i New York under toppen av millennial optimism. Och det var på många sätt en banbrytande serie på sin tid för sina svåromtyckta kvinnor och klumpiga sexscener till exempel. Och trots att serien kritiserades, framförallt för att den totalt ignorerade New Yorks mångfald och att serieskaparen Lena Dunham ständigt upprör, så håller Girls verkligen idag. När New York Times korade 2000-talets bästa serier så hamnade Girls på plats 13 och det är över The Office, Chernobyl och The Crown.
1: Adam Driver återvände inte. Varför då?
6: I sin självbiografi Fame Sick från i år så beskrev Lena Dunham Adam Driver som aggressiv och fysiskt hotfull under inspelningen av Girls. Så att han inte återvänder är ändå ganska väntat.
1: Mm, och den här comebacken nu då, nästa år som den börjar spelas in, blir det en flipp eller flopp?
6: Flipp. Dan har man skrivit på sociala medier att det finns så många sätt att vara 40 på. Man kan supa varje kväll, man kan byta karriär för nionde gången. Man kan ligga runt eller vara i förklimakteriet och aldrig vilja att någon tar på en igen. Jag tycker det här låter som underbara förutsättningar. Men man kan ju också tänka, kan inte serier bara få dö med respekt? Sex and the City återupplivades ju för några år sedan och blev en serie som är så dålig att det är svårt att tala om.
1: Då gör vi inte det. Sara Ek. Och sist i Kulturnytt om att skådespelaren Lena Olin får ta emot priset Lifetime Achievement för sin skådespelargärning. Och det här på Stockholms filmfestival i november den 11-22. Anna Karin Ivarsson heter jag. God kväll.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, du har hamnat i P2 på Hemväg, som är ett radioprogram där vi allt som oftast förlorar oss i det förflutna. Det är inte all musik vi hör här som är hundratals år gammal, men ganska mycket. Det här var ett musikstycke som skrevs av Édouard Dupuy, som var verksam under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Och Ruy López spelade fagott tillsammans med Gringoldskvartetten. Det var första satsen ur fagottkvintett i A-moll. Och innan dess, då var vi väl mer i slutet av 1800-talet. En musik skriven på 1890-talet av Edward Elgar, första satsen ur stråkserenad i E-moll. Det var Jean-Jacques Kontorov som ledde Auvergne-orkestern.

Jonas Kongstedt spelar fiol i gruppen Trias som du hörde här. Och det var också han som hade skrivit musiken Karusellen som gruppen hade arrangerat tillsammans.

När Claude Debussy komponerade sin preludiebok som gavs ut i två delar så valde han att skriva titlarna i slutet av respektive stycke. Detta trots att de här preludierna berättar specifika historier, fascinerande fantasier som i stycket vi hörde. Den sjunkna katedralen där vi får höra kyrkklockorna ringa efter att tornet åter rest sig över vattenytan efter att ha varit begravt i vågorna eller under. Det är åttonde preludiet i Flickan med linhåret som också berättar en historia inspirerad av poeten Robert Burns dikt. Men i originalutgåvan stod titlarna i slutet av varje stycke så att den som spelade först i efterhand skulle få veta titeln och sammanhanget. Om det nu inte var någon som tjuvkikade, Maurizio Pollini visste säkert mycket väl att det var... handlade om den sjunkna katedralen när han spelade in Debussys preludium nästan 90 år efter att musiken gavs ut.

Jonas Kaufmann sjöng Mauritius aria ur första akten av Francesco Chileas Adriana Le Couvreur. En opera som bygger på en verklig skådespelares liv. Fritt kan man säga utifrån det, men det är dramatiskt med kärlek och svartsjuka och rivalitet. Sankta Cecilia Akademins orkester spelade och Antonio Papano var dirigent.

Santo Mattias Rovali ledde Göteborgs symfoniker som spelade Valse Trist av Jean Sibelius. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg, och här ska vi höra 100% Alice Babs Sjöblom.

Den här låten skrev Povel Ramel för Alice Babs. Och den spelades in på 78 varvare 1944. 100%. Och det var såklart Alice Babs som sjöng.

Ja, det är ett ganska populärt, en ganska populär tematisering inom den klassiska musiken. Det finns många musikaliska verk som beskriver årets gång, månad för månad eller årstid för årstid. Jag har ännu inte hittat något verk som då blir drygt 50 satser som gör den här liksom resan vecka för vecka. Och så inte heller Zygmunt Noskovskis tredje symfoni i F-dur som gör årshjulet runt från vår till vår. Och du hörde den tredje satsen som på ett väldigt glatt, muntert och positivt sätt beskriver hösten. Det var Polska Radions symfoniorkester som spelade och José Maria Florencio som dirigerade.

0: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde musik av bandoneonmästaren Dino Saluzzi. Och det var också han som spelade. Musiken har titeln Buenos Aires 1950. Jag har inte riktigt kunnat gräva fram bakgrunden till titeln, men det vi vet det är att Dino Saluzzi var 15 år gammal 1950. Och den musik vi hör när vi är i slutet av tonåren har ju en förmåga att prägla oss längre fram i tiden, att verkligen sätta avtryck. Jag vet inte om det är en del av förklaringen. Med sig hade han sin son José María Saluzzi som spelade gitarr. Tillsammans ska vi säga med en annan gitarrist, Jacob Young.

Filmerna om Jurassic Park handlar om drömmen eller fantasin. Att genom DNA-teknik och myggor som bevarats i urgammal bärnsten kunna återetablera dinosaurier på jorden så här en 66 miljoner år efter det där olycksamma asteroidnedslaget. Och det har resulterat i en massa biofilmer under drygt 30 år. Och musiken skrev såklart John Williams med kör och klockspel och allt möjligt. Till den första filmen, Hollywood Bowl-orkestern, leddes av John Mausery.

Här hade det varit klatschigt att sammanfoga Mozarts Dies Irae med Maria Els helvetes musik, vad man hör i helvetet, musik komponerad från Dantes Inferno, men riktigt så associativt linjärt blev det inte. Först hörde vi Dies Irae ur Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Det var Namurs kammarkör som sjöng och New Century Barock som spelade under ledning av Leonardo Garcia Alarcón. Men efter det blev det musik av Maria Els, fast här var det första satsen ur Dans en Rêve. Och du hörde Manon Gailly, Eloise Lyzzati och Silje Onetto-Bensaid spela.

Melodin här var tokpolska efter Pekkos Per Olsson, men i den här versionen så var det Merit Hemmingssons Hammondorgel jazzmusik som kombinerades med detta stycke folkmusik.

Du hörde Jerker Johanssons arrangemang av Berzös ur Yngve Skölds orkester svit nummer 1. Arrangerad för Göteborgsmusiken och flöjtsolist Göran Markusson. Och det var Jerker Johansson som dirigerade. I början av den här veckan fick vi veta att kompositören Maria Littell Flyg gick bort den 10 oktober. Och av den anledningen så ger vi er återigen en möjlighet att i konsert i P2 ikväll höra uruppförandet av hennes Fridlyst, ett requiem kring hotet mot den biologiska mångfalden. Maria Littell Flygs requiem är skrivet med den katolska dödsmässans texter och sjöngs både på original latin och i vissa delar i svensk översättning. Men det finns också inslag direkt kopplade till det här temat. En koralsats som har sin textliga grund i namnen på hotade arter i den svenska faunan. Det är Sofia Vokalensemble som sjunger under ledning av Bengt Olén i konsert i P2 ikväll med start klockan 20.00.

Det här är Rita Strolls Abilities och du hörde lite grann av Romain Louvaux, men framförallt hörde du den dansk-franska sopranen som, lite beroende på om hon uttalar sitt namn på danska, Elsa Dreissy eller Elsa Dreissy, som sjöng.

kanske till Italien. Den här musiken beskriver landskapet i Assisi som ligger, enkelt uttryckt, mitt i Italien, inte långt från Perugia. Musiken kommer från Gabriel Pernés franciskanska landskap. Jean Chomenia dirigerade BBCs filharmoniker som spelade olivlundarna på Assisi-slätten.

Det första du hörde var när Zoltán Kocsis spelade minutvalsen, Frédéric Chopins vals nummer 6 i D-dur. Sen spelade cellisten Efe Baltacigil, elegi i C-moll av Gabriel Fauré tillsammans med Seattles symfoniorkester och dirigent Ludovic Morlot.

Alvaro Casotto ledde Bournemouths symfoniorkester som spelade tredje satsen i Jolly Braga Santos symfoni nummer 2. I konsert i P2 ikväll, då minns vi kompositören Maria Littell Flyg och hör Sofia Vokalensemble i en inspelning av uruppförandet av hennes requiem Fridlyst. Det hör ju konsert i P2 ikväll med start, eller konserten startar klockan 20.00.

0: Tredje satsen ur pianosonat nummer 21 i B-dur av Franz Schubert, och det var Shatia Bunyatishvili som spelade. Och det var det sista musikstycket i kvällens P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Gustav Torsi öppnar strax dörren till kvällens hemma i P2 innan du hör Maria Littell Flygs Requiem fridlyst i konsert i P2. Men först ska vi höra ekonyheterna.
1: I Albaniens huvudstad Tirana sattes idag utbildningsministeriet i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats utanför byggnaden för att protestera mot bland annat korruptionen i landet och studieförhållandena vid universiteten. Demonstranterna krävde också premiärminister Edi Ramas avgång. Polis fick använda tårgas och vattenkanoner för att skingra demonstranterna, rapporterar Reuters. Igår greps ett 20-tal personer efter att demonstranter drabbats samman med polis. I London möter Ukrainas president Volodymyr Zelensky just nu den brittiske premiärministern Andy Burnham. Så här rapporterade London-korrespondent Nina Benner för en stund sedan.
2: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa tidigare idag att hans roll här blir att reparera kontakten mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Zelensky. Han ska försöka återuppbygga broarna, som han uttryckte det, efter den senaste tidens spänningar mellan Washington och Kiev. Och hur det går får vi ju se. Andy Burnham är ju ny på sin post och har bara träffat Donald Trump vid ett par tillfällen hittills. Men man ser ju ett mönster här, att Volodymyr Zelensky kommer hit till London och också till andra europeiska huvudstäder för att få just diplomatiskt stöd och också praktiskt stöd efter att USA satt press på Ukraina på olika sätt.
3: Men väntas det komma ut något mer konkret från mötet?
2: Jag börjar med att säga att Zelensky inte ska lämna London tomhänt. Och konkret enligt förhandsuppgifter så innebär det att Storbritannien kommer att skynda på leveransen av de antidrönarrobotar som man redan lovat Ukraina. Robotar som kan användas för att skjuta ner ryska jetdrivna attackdrönare.
1: London-korrespondent Nina Benner. Och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Och minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet. Det rapporterar Kyiv Independent. Enligt president Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden. Det säger hennes förläggare i London. Anledningen ska vara Rooneys stöd till aktivistgruppen Palestine Action, som i Storbritannien klassas som en terrorgrupp. Sally Rooney meddelade förra året att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till gruppen, något som klassas som ett brott enligt brittisk lag. Palestine Action är inte klassad som terrorgrupp på Irland där Rooney bor. Sally Rooney har bland annat skrivit böckerna Samtal med vänner och Normala människor. Det var Ekot klockan 7 i studion. Veronica Mitrevska, fler nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En ödesmättad text där någon i livets svårigheter påminns om en svunnen tid men också om det som kan komma. En lintottig lettisk ungdom om bröder som en gång tog hand om varandra men som inte längre gör det. Det inleder Petteris Plakidis körtriptyk Fata Morgana från 1980. Vi hörde den första satsen som fritt översatt heter I öknens heta stoft. Rupert Goff ledde Choir of Royal Holloway. Du lyssnar på Hemma i P2, en knapp timmes sällskap med musik från 1900-talet och framåt. Den har koordinerats av Merete Ellegård och det är jag, Gustav Torsi, som presenterar. Varmt välkommen! Vi fortsätter med mer musik från andra sidan Östersjön.

Från Lettland tog vi oss norrut och landade i Estland och hörde musik skriven av Edward Tobin, som själv landade i Sverige efter andra världskriget förresten. Det här var tre passager ur hans ballett Kratt, och det var Neeme Järvi som ledde Bambergs symfoniker. Och strax blir det just symfonisk musik när vi får höra en del ur Sergej Rachmaninovs första symfoni. Men vi ska lyssna till fransk målande musik för piano innan dess. Jean-Frédéric Neuburger spelar Cécile Blanc de Fombelles tonbild Un vent léger courbe le branche, en lätt vind böjer grenarna.

Den stundtals trippande, stundtals mer dramatiska andra satsen av Sergej Rachmaninovs första symfoni. Vasilij Petrenko ledde Liverpools filharmoniska orkester. Vi ska lyssna på svensk musik nu, skriven av Adolf Wiklund som föddes 1879 och runt sekelskiftet till 1900-talet spåddes en lysande framtid som tonsättare. Men allt eftersom åren gick hamnade han oftare och oftare på dirigentpulten och från 1920-talet och framåt ungefär så blir hans kompositionskatalog allt skralare. Men det finns såklart exempel och 1924 skrev han en samling av tre stycken för stråkorkester och vi ska höra ett av dem nu. Här är en inspelning från 1971 med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Stig Westerberg.

Det känns nästan lite märkligt att den här musiken är skriven av samma tonsättare som bara några år tidigare hade chockat en hel musikvärld med sin ballett Våroffer. Det här var Sinfonia ur Igor Stravinskis Pulcinella, och kanske valde han att köra på säkra kort när han i den här balletten utforskade 1700-talets Italiens tonsättare med musik som publiken var betydligt mer invaggad i. Pablo Heras Casado ledde Mahler Chamber Orchestra. Det här är Hemma i P2 som håller dig sällskap i ungefär en halvtimme till, och här närmast vill vi bjuda på musik från 2023. Den kom till efter att den australiensiska flöjtisten Sally Walker umgicks med sin pappa, som från ingenstans utbrast att jag skulle nog ha blivit kompositör. Sally Walker frågade direkt hur hans musik hade låtit men fick inget direkt svar. Men när hon senare spelade ett stycke av Ralph Vaughan Williams svarade pappan någonting sånt här. 2 veckor senare gick Sally Walkers pappa bort och hennes vän, tonsättaren Elena Katz-Chernin, fick inspiration att skriva ett kort stycke med titeln Någonting sånt här, Something Like This. Här är det Sally Walker själv som spelar tillsammans med harpisten Emily Granger.

Sally Walker och Emily Granger spelade Something Like This av Elena Katz-Chernin. Nu ska vi lyssna till musik från tiden kring det första världskriget, skriven av fransmannen André Caplet. I det oroliga världsläget och sen också mitt under brinnande krig satte han melodi till tre böner från Bibeln, Vår Fader, Ave Maria och Trosbekännelsen. Och sångerna fick sin premiär i en liten kyrka i norra Frankrike 1917. En reporter som satt i publiken refererade framförandet. Fiendens bombningar hade krossat kyrkans fönster och fåglarna hade byggt bon i taket. De kvittrade glatt medan solisten sjöng Var hälsad Maria, medan mullret från striderna i närheten blev till en basstämma i rummet. Här sjunger Nicky Spence André Caplets Le Prière, bönerna, tillsammans med pianisten Malcolm Martineau.

Nicky Spence sjöng André Caplés Le Prière, bönerna, tillsammans med pianisten Malcolm Martineau. Nu till någonting helt annat.

Musik från filmen Shall We Dance, eller Får jag lov, från 1937 med Fred Astaire och Ginger Rogers i huvudrollerna. Bakom musiken ligger George Gershwin och här var det Michael Tilson Thomas som ledde Los Angeles Philharmoniker i Promenade, eller Walking the Dog.

Violinisten Chloe Chua spelade den kinesiske tonsättaren Cheng Gangs violinsolo Sol över Tashkurgan tillsammans med Singapores symfoniorkester under ledning av Rodolfo Baraeth och tog oss med det fram till Hemma i P2s sista stycke. Mer musik väntar efter oss och musikredaktör Merete Ellegård och jag, Gustav Torsi, vill tacka för att du lyssnar och skicka taktpinnen vidare med hjälp av Christian Marcellaro som leder den franska nationalorkestern genom en del hämtad ur Gåsmors sagor av Maurice Ravel. Fortsatt god lyssning, här är La Dronette, pagodernas kejsarinna.

Välkommen till konsert i P2, och det säger jag som heter Johan Korsell. Med anledning av kompositören Maria Littell Flygs bortgång den 10 oktober så kommer vi här i konsert i P2 ikväll sända en konsert tillägnad hennes minne. Maria Littell Flyg blev 61 år. Och hon skrev verk för många olika ensembler och institutioner i svenskt musikliv. Däribland för Kungliga Operan i Stockholm och för Sveriges Radios symfoniorkester. Och hon komponerade även Juninatten efter Harry Martinsons dikt för radiokörens 100-årsjubileum förra året. Maria Littell Flygs musik vittnar ofta om ett djupt klimatengagemang. Och så är det till exempel i hennes Fridlyst, ett requiem över utrotningshotade växter och djur som hon skrev för Sofia Vokalensemble i Stockholm.

Så här kommer det låta här om en stund i konsert i P2, när vi alltså återutsänder uruppförandet av Maria Rithell Flygs requiem över utdöda och starkt utrotningshotade växter och djur, som har titeln Fridlyst. Uruppförandet ägde rum i Sofia kyrka på Södermalm i Stockholm den 13 mars 2022 med Sofia vokalensemble under ledning av Bengt Åhlén. I verket Fridlyst vill jag belysa och synliggöra det sinnrika system genom vilket allt hänger samman i naturens kretslopp, sa Maria Rithell Flyg. Med detta requiem vill jag lysa frid över de växter och djur som redan är utrotade eller hotas av utrotning, sa hon vidare. Och för mig har komponerandet av detta requiem varit ett sätt att bearbeta min sorg, och nu delar jag det med er.

Och vi ska få höra mer av Maria Littell Flyg när hon berättar om fridlyst i det här korta samtalet som undertecknad gjorde i anslutning till första sändningen i april 2022. Det här samtalet kan du höra lite senare i kvällens sändning. Uruppförandet av fridlyst och hela den här konserten ska vi höra nu. Den ägde rum i Sofia kyrka i mars 2022 som sagt. Sofia vokalensemble sjunger även musik av den brittiske William Henry Harris. Och allra först två satser ur Josef Reinbergers Messa Cantus Misse i S-dur från 1878. En av Reinbergers 12 mässor. Här hör vi Kyrie och Gloria-satserna.

Han har kallats Liechtensteins mest berömde tonsättare, Josef Rheinberger. Sofia Vokalensemble under ledning av Bengt Åhlén framförde Kyrie och Gloria-satserna ur Rheinbergers Cantus Misse, mässa i S-dur, opus 109. Nästa tonsättare i den här konserten från Sofia kyrka mitt i Vitabergsparken i Stockholm är den brittiske kyrkomusikern William Henry Harris, som även komponerade en hel del för kör. Vi ska höra hans Fair is the Heaven, in full enjoyment of felicity, till fullaste glädje och lycka.

0: Fair is the Heaven, en sång för kör av William Henry Harris. Med Sofia Vokalensemble som sjunger under ledning av Bengt Olén i Sofia kyrka. Och härnäst ska vi vara med om ett uruppförande med dessa sångare. Ett requiem som heter Fridlyst, ett requiem över växter och djur. Och att skriva ett requiem, hur förpliktigar det, undrade jag i ett samtal med självaste kompositören Maria Littell Flyg häromdagen. Jag kan tänka mig att man måste komma till en punkt utan återvändo, då man känner att det är något som man bara måste skriva.
1: Jo, men så var det. Jag kände att det här måste jag göra. Så det var det som var drivkraften. Jag kände inte något sånt att det förpliktigar däremot. För jag brukar inte tänka så, utan jag drivs av det jag vill förmedla helt enkelt. Mm.
2: Och det är ju någonting som kommuniceras väldigt tydligt i detta verk som ju heter Fridlyst. Och som är tänkt som ett requiem kring den biologiska mångfalden eller en slags sorgeritual där frid lyses över de arter som redan har dött ut ska jag säga, eller som är starkt utrotningshotade. Vad skulle du säga att människan finns i ditt requiem?
1: Oh, ja, jag skulle väl säga att människan tar så mycket plats på jorden och... Ja, det är ju människan som är ansvarig för den biologiska mångfaldens försvinnande som det ju handlar om. Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen. Senast vi gjorde det var när dinosaurierna dog ut. Men annars så vill jag väl egentligen sätta fokus just på de växter och arter och djur som är hotade och rödlistade, som det heter, just i Sveriges flora och fauna. Vi pratar mycket om regnskogen i Brasilien och sådär, men faktum är ju att vi driver ett väldigt hårt industrialiserat skogsbruk i Sverige, och det påverkar i sin tur den biologiska mångfalden och även klimatet naturligtvis.
2: Du utgår ju från den katolska dödsmässans texter, så till vidare ett traditionellt requiem. Man hör texten både på originalets latin och på svenska i vredens dag till exempel. Ja, det där med text och musik, när man har en sån här färdig text, då kan man kanske känna sig hindrad av texten.
1: Jag valde att förhålla mig väldigt fritt till den här rituella texten. Det finns ju vissa satser som där är en väldigt kort text, som Agnus Dei-satsen till exempel, förbarma dig. Och då valde jag att ha den på latin, och sen förde jag dessutom in då de fiskar i Sverige som är hotade eller utrotade också på latin. Och sen de satser där jag kände att det verkligen slog an en sträng just till det här temat, så kände jag att det var fint att ta det på svenska. Mm. Sen har jag ju fört in en egen sats också som jag kallar för koral. Och där jag musikaliskt tänkte att det skulle finnas en klang av svensk folkmusik eller ja, den svenska körtraditionen som vi har i Sverige som är så rik. Och där namnger jag då djur och växter. Och när jag valde ut de här djuren och växterna så valde jag utifrån om det var vackra eller roliga namn och så. Som till exempel, det finns ljungögontröst, tyckte jag var väldigt vackert på en blomma. Eller blomdyrkarbi. Men sen var det också Veronica Nätfjärilen till exempel, är en fjäril som dog ut just den här sommaren 2018 när det var så oerhört torrt och varmt den sommaren när skogen brann i Sverige.
2: Du är ju själv också sångerska från början. Mm. Men var det någonting du tog, hade någon slags utgångspunkt i när du skrev ditt requiem?
1: Alltså inte mer än att den kunskapen finns hos mig. Mm. Kanske att jag har lättare för melodier. Just för att ha lätt för också att se vad som är jobbigt för rösten och vad som är lätt sjunget. Och, alltså den aspekten av det.
2: Men hur mycket vill du utmana rösten?
1: Alltså när jag komponerar så gör jag det ganska intuitivt, så att det är, ofta är det så att jag hör musik i mitt huvud och så är det den jag skriver ner, så att jag har inte direkt suttit och tänkt att nu vill jag utmana eller så, utan men däremot så det är ju kul med lite nya grepp, som just i Agnus Dei-satsen har jag, är väl kanske den mest experimentella satsen av dem alla.
2: Vad var den första musikaliska idén som kom till dig när du började tänka på ditt rekviem?
1: Jag började från början när jag började med det här rekviemet. Och då ville jag väl ha en ganska vilsam början, tror jag att jag tänkte. Som växte liksom och blev större och större, klangligt.
2: Ett rekviem som heter?
1: Fridlyst.
2: Och uruppförandet ägde rum i Sofia kyrka i Stockholm, med Sofia vokalensemble under ledning av Bengt Åhlén. Detta är alltså ett rekviem med namnet Fridlyst av Maria Lithell Flyg.

Då har vi lyssnat till Maria Littell Flygs requiem Fridlyst. Ett requiem kring hotet mot den biologiska mångfalden. Maria Littell Flyg ville med sitt requiem skapa en sorgeritual där frid lyses över arter som har dött ut eller är starkt utrotningshotade. Fridlyst komponerades för Sofia Vokalensemble och dirigenten Bengt Olén. Och det vi hörde här, det var alltså uruppförandet i Sofia kyrka i Stockholm som ägde rum den 13 mars 2022 och som spelades in av musikproducent Jar Boscani och musiktekniker Eskil Lövström. Jag heter Johan Korsell. Kompositören Maria Littell Flyg gick bort den 10 oktober efter en tids sjukdom, 61 år gammal. För bara några dagar sedan uruppfördes hennes kammaropera De sår vind och skall skörda storm i Piteå kammaroperas och Norrbotten musikens regi. Concerto Italiano och deras ledare cembalisten Rinaldo Alessandrini ska fortsätta kvällen här i klassiska konserten i P2 med mig, Johan Korsell, vid mikrofonen. Om en stund så ska de få bjuda på ett egenhändigt arrangemang av Johann Sebastian Bachs väldiga Goldberg-variationer. Musik för cembalo från början, som ju ofta spelas på piano i modern tid. Men det finns de som arrangerat den här musiken även för andra instrument och ensembler. Ikväll får vi höra vad Rinaldo Alessandrini har hittat på med Goldberg-variationerna. Men närmast orgelmusik av Bach, som också den föreligger i ett instrumentalarrangemang av samma musiker. Det är musik av en ung Bach, fortfarande i 20-årsåldern, komponerat någon gång mellan 1706 och 13. Här spelar Concerto Italiano och Alessandrini Bachs Passacaglia och Fuga i C-moll med BWV-numret 582.

Passacaglia och fuga i C-moll av Bach. Härnäst ska det bli cembalo-musik fast på ett lite annorlunda sätt med samma musiker. Ett arrangemang av Goldberg-variationerna som ändå ligger ganska nära Bachs egen tid. För violin, viola, cello och violone, det senare en föregångare till kontrabasen. Med Rinaldo Alessandrini själv som leder det hela från sin cembalo. Detta som en slags variationer på variationerna har han sagt. Vi lyssnar till Concerto Italiano och Rinaldo Alessandrini med Bachs Goldberg-variationerna.

0: Då har vi hört Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationerna. Av och med cembalisten Rinaldo Alessandrini i det här egenhändiga arrangemanget tillsammans med medmusikanterna i Concerto Italiano. Jag som heter Johan Korsell tillsammans med kvällsproducent Jar Boscani. Vi tackar för oss för den här gången. Vill ni lyssna till den här upplagan av klassiska konserten i P2 igen så gör man det via webben eller i appen Sveriges Radio Play.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Men då folk tycker att det är okej att ta stryptag på en annan människa, liksom. Ja. Oavsett vad.
3: Ja. Inte oavsett vad, men just i den här situationen. Det var som att man valde liksom Team Holm i det här. Mm. En viss grupp.
1: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra, i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Idag har jag tänkt lite extra mycket på min pappa. Idag skulle han ha fyllt 101 år om han hade levat. Det är drygt 15 år sedan han dog. Men jag bär med mig honom. Jag tänker på honom nästan varje dag. Jag bär honom med mig i mitt hjärta, precis som E.E. Cummings beskrev det i den tonsatta dikt som vi ska höra om en liten stund. Du lyssnar på Musik mot midnatt och musikredaktören Merete Ellegård ledde oss in i musiken med Johann Sebastian Bachs violinkonsert nummer 2 i E-dur med Alina Ibragimova och Jonathan Cohen och orkestern Arcangelo. Jag heter Märet Öhman. Du är varmt välkommen att vara med.

i Cummings kärleksdikt I Carry Your Heart With Me, hade här fått musik av Taylor Scott Davis. Spelade och sjöng gjorde kör och orkester från Watchers 8 Foundation, ledda av Barnaby Smith. And the Swallow är ett körstycke av Caroline Shaw som vi här ska höra i ett arrangemang för orkester av Julian Askull. Och det är också han som leder United Strings of Europe.

Det här var den andra av 15 ungerska bondesånger av Béla Bartók. Det var Cédric Tibergien som spelade för oss. Only in the Mind heter den andra av 4 danser för flöjt och piano av Barbara Harbach. Vi hör Jennifer Mazzoni och Alla Voskobojnikova.

tredje satsen ur Emmanuel Chabriers pastoralsvit med Le Siècle, ledda av François-Xavier Roth. Så får vi musik ur balletten Giselle av Adolphe Adam och med Tasmaniens symfoniorkester.

Frédéric Chopins Nocturne nummer 19 i E-moll, framförd av Benjamin Grosvenor. Så en arabisk dans ur Peter Tchaikovskis ballett musik Nötknäpparen med Cincinnati Pops Orchestra och dirigenten Eric Kunzel.

Niklas Sivelöv i William Seymers Den ensammes sång. Vi ska höra Eva Zajcik som solist i musik av Antonio Vivaldi ur hans Nisi Dominus. Orkestern är La Poème Harmonique.

0: Ja, han följdes till graven av vacker musik, Gustav den tredje. Det här var bisättningsmusik ur Josef Martin Krauss symfoni i C-moll. Drottningholms barockensemble spelade under ledning av Stefan Parkman. Här i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En mazurka choro ur Heitor Villa-Lobos folklig brasiliansk svit Pedro Aguiar spelade. Så får vi en siesta faktiskt ur Richard Rodney Bennetts serenad för liten orkester med BBC:s skotska symfoniorkester.

Den femte av sju spanska folksånger av Manuel de Falla, Nana, heter sången. Det var Pablo Fernandez som spelade cello och Denis Kuchugin som spelade piano. Alice Sara Ott ska nu slå sig ner vid tangenterna och framföra John Fields Nocturne nummer 4 i A-dur.

Finländska radions symfoniorkester under ledning av Jukka-Pekka Saraste framförde Nocturne ur Jean Sibelius Belsassars gästabud. Mer nordisk musik, men nu av Bernard Krusell. Vi ska höra första satsen ur hans klarinettkvartett nummer 1 i S-dur. Jonathan Manson, Catherine Manson, Eric Hopridge och John Crockett spelar.

En madrigal och en passepied ur Leo Delibes musik till Victor Hugos skådespel Le Roi s'amuse. Estlands nationella symfoniorkester spelade, Neeme Järvi dirigerade. Så ska Alfred Brendel framföra musik av Franz Schubert ur hans Moments Musicaux.

Mats Bergström spelade Olle Adolfssons Karl. Skotska nationalorkestern ska nu framföra Dawn in Dixie av Margaret Bonds. Callan Gray är dirigent.

Ännu en tonsättning av E.E. Cummings poesi. Now I Lay heter dikten som Joanna Marsh har tonsatt. Voices 8 och Aoife Giulini sjöng under ledning av Robert Hollingworth.

fagottisten Nancy Goris, klarinettisten Michael Rusinek tillsammans med Pittsburgh symfoniorkester i Jonathan Leshnoff konsert för klarinett, fagott och orkester. Allra sist i Musik mot midnatt nu en chaconn ur en cembalosvit i F-dur av Louis Couperin. Pavel Kolesnikov spelar och jag som heter Märet Öhman tackar för mig och hoppas natten blir god.

Kompositören Franz Schubert beundrade Ludwig van Beethoven. Vill ni höra vilket stort inflytande som Beethoven hade på Schubert kan ni passa på här i Notturno. Beethovens inflytande avspeglar sig bland annat i Schuberts 9:e symfoni. Och den får ni höra efter 2 i natt med Litauens statliga symfoniorkester under ledning av Goleberg. Se all musik ni hör i programmet på Notturnos hemsida. Jag som presenterar denna natt heter Berit Nygren. Varmt välkomna, och vi inleder med musik av Antonin Dvorak.

Det här folkligt rytmiska stycket var slavisk dans i F-dur för pianoduett. Och de som gjorde den var James Anna Gnosson och Leslie Kinton. Och här följer nu Wolfgang Amadeus Mozarts första hornkonsert i D-dur.

Mozarts första hornkonsert i D-dur framfördes av hornisten Przemysl Wojta och den polska radions symfoniorkester under ledning av Łukasz Borowicz. 1600-talstonsättaren Jacques Gaillot skrev det här.

Gajos stycke för luta i C-moll. Och på luta hörde vi Konrad Junghänel. Den italienske barocktonsättaren Francesco Durante skrev 8 konserter för stråkkvartett. Det vi nu ska lyssna på är den 3:e av dessa 8.

Det var ensemblen Concerto Köln som framförde Durantes tredje konsert för stråkkvartett. Tidigare denna natt fick ni höra Dvoraks slavisk dans. Och nu blir det mer inslag av folklig dans i de här tre stycken av Edvard Grieg från samlingen Slotter.

Tre stycken av totalt 16 för solopiano från Griegs samling Slotter. I Slotter förmedlar Grieg traditionella bondevisor och danser till resten av världen. Och de tre stycken här framfördes av Håvard Gimse.

Det här var trumpetaren Claude Ripas arrangemang på en svit som Gustav Holst skrev som musikalisk ledare på St. Paul's flickskola i London i början av 1900-talet. St. Paul's svit heter stycket och det framfördes här av Hexagon-ensemblen.

Smetanas pianotrio i G-moll med violinisten Anna Agafia, cellisten Jonathan Svensson och pianisten Gustav Piekut i Trio Teros. Och så Spirit Music från Georg Friedrich Händels opera Alcina.

Händels stycke Spirit Music med CBC's Vancouver-orkester under ledning av Monica Hadjett. Efter Notturnos signatur får ni bland annat höra musik av Franz Schubert, Robert Schumann och Franz Liszt. Jag heter Berit Nygren och ni är fortsatt varmt välkomna.

Och här i Notturno får ni bland annat höra vilket stort inflytande som Ludwig van Beethoven hade på Franz Schubert i form av Schuberts nionde symfoni. Den framförs av Litauens statliga symfoniorkester under ledning av Goloberg. Schubert beundrade den nästan 30 år äldre Beethoven, men de hade visst mycket lite personlig kontakt fast de bodde i Wien båda två under ett 30-tal år. Se all musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag heter Berit Nygren. Varmt välkomna. Först musik av Balys Dvarionas.